מאשימים בבושה, מאשימים במה שקרה, התחלות חדשות צורפות בדממה, זמן חולה.

כל מקום שבו הכל שונה בכל יום. ואין דבר אחד שיחזור, ואין דבר שלא יעבור, ולאף אחד אין כלום